0: صدق اللہ العظیم. اے پاک پروردگار, ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما, اور جس جس نے اس تلاوت میں حصہ لیا ان سب کو اس کا ثواب دے, آمین. موزے سامعین, جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی محترم شخصیت موجود ہیں جن کی آواز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دلوں کو عقیدت اور محبت سے منور کرتی ہے. پاکستان سے تشریف لائی ہوئی معروف نعتخواں محترمہ عشرت تسنیم صاحبہ آج ہماری مہمان ہیں. عشرت صاحبہ, موریشس میں ایک مرتبہ پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. بہت خوشی ہے کہ آج ہمیں آپ سے قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کا موقع مل رہا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آپ موریشس کے کئی دورے کر چکی ہیں, تو موریشس بار بار آنے کی سب سے بڑی وجہ میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کہا کہ موریشس بار بار آنے کی کیا وجہ ہے, تو میں نے یہاں کے لوگوں کی عقیدت دیکھی ہے, ان کی محبت دیکھی ہے, اور آپ یقین کیجئے کہ اب جب میں گھر واپس لوٹوں گی اور جس طرح سے لوگ سنتے ہیں محبت کے ساتھ اور جس طرح سے رسپانس کرتے ہیں, تو کافی دن تک میں اسی ٹرانس میں رہوں گی. بس بہت مزہ آتا ہے سب سے مل کے, اتنا پیار, اتنی محبت, اتنی عقیدت. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا کلام پیش کیا جائے اور کوئی نہ کوئی بات ایسی کی جائے کہ جس پر عمل کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے, سب کو دے. تو کوئی نہ کوئی بات کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تبلیغ اسلام کے حوالے سے کوئی بات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھی بات کوئی سنے اور عمل کرے. اگر ایک بندہ بھی عمل کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوششیں برابر ہوں گی.
0: بالکل بالکل بالکل. عشرت صاحبہ, میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اس نشریات کا آغاز ہمیشہ ہم حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں, تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آغاز کیجیے حمد باری تعالیٰ سے.
1: جی ضرور.

محترم محترم السامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں، بزم نور کا آغاز ہو رہا ہے جس میں ہم آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج جمعے کی بابرکت ساعتیں ہیں، بابرکت دن ہے، 29 ربیع الاول شریف، مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹوں میں اگر چاند نظر آتا ہے تو یہ آخری لمحات ہیں ربیع الاول شریف کے، ربیع الشریف کے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ربیع الاخر یا پھر ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ آئیے باضابطہ اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ باغرود سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

0: कि तिलावत से भी आप अपने ईमान को ताजगी बख्श सकेंगे। कुरान रीडिंग कंपटीशन का ग्रैंड फिनाले जुम्मा 11 सितंबर रात 8:30 बजे एमबीसी 9 पर देखिए बराह रास्त नशरिया।
1: सामीन, इस वक्त हम रेडियो मोड़ से सबसे मुखातिब हैं। 4:18 हो रहे हैं। आइए आज जुमे के मारक मौके पर जो बयान जो वाज किया गया उसकी रिकॉर्डिंग सदाबंदी हम आपको पेश कर रहे हैं। इस्तक़बाल लामा मुफ्ती मोहम्मद इसा कादरी रज़वी दामद बरकतुमानिया ने जिस उनवान का इंतखाब किया वो रहा तज़किरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समाअत कीजिए।
2: الذي خلق نور المحمدي من نوره العلي والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ذوي القدر الجلي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد ثنا کے بعد مہمانان گرامی قدر و عزیزان محترم، ماہ ربیع الاول شریف کا لاسٹ جمعۃ المبارک ہے۔ الحمدللہ اللہ جل مجدہ کی توفیق سے، اس کی عطا سے اہل ایمان، اہل عشق، اہل ادب، اہل عقیدت نے پوری دنیا میں، کل کائنات، اس کائنات ہست و بود میں جا بجا محافل میلاد سیلیبریٹ کی اور صبح و شام ان کی زبانیں اللہ کے تذکرے سے اور اس کے حبیب کے تذکرے سے تر رہی۔ سو میں نے آج کے جمعۃ المبارک کے لیے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا وہ ہے تذکرہ مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ علیہ افضل التحیات والثناء۔ اور اس کے منافع اور بینیفٹس، ویسے کاؤنٹ لیس بینیفٹس ہیں تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں ان میں سے آج فقط چار آپ کو سنا رہا ہوں، انہیں ذہن نشین فرما لیں اور تذکرہ محبوب میں

0: جو اللہ کے عظیم اولیاء میں سے ہوئے، عرفا میں سے. رآہ احد فی المنام فسأله ما فعل اللہ بک. کسی نے خواب میں ابو حفص القاغذی کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا کیا سلوک فرمایا. فقال رحمنی ارحم الراحمین. ارحم الراحمین جو میرا مولا ہے، مالک ہے، اس نے مجھ پہ رحمت کی، وہ مہربان ہوا مجھ پر، اس نے رحمت کے دروازے دیے میرے لیے. وغفر علی اور مجھے بخش، میرے گناہ مٹا دیے. وادخلنی الجنہ اور مجھے جنت میں داخل کیا، جنت میں داخلہ ہوا. تو اس خواب دیکھنے والے نے پوچھا بیمار یہ سب کس سبب سے؟ ظاہر ہے کہ رحمت کے لیے سبب، ریزن چاہیے، اسپیشل مرسی کے لیے، اسپیشل فورگیونس کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اسپیشل ڈیوائن پلیجر کے لیے ریزن چاہیے. اس کے گناہ بھی معاف ہوئے، اللہ نے رحمت کے دروازے بھی کھول دیے، اللہ کی خوشنودی بھی نصیب ہوئی اور اللہ کی جنت. اس نے کہا اس کا ریزن یہ ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا قال اللہ للملائکہ، ملائکہ سے کہا کہ ان کے نام اعمال بک آف ڈیڈز کا جائزہ کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں. سو ملائک نے جب میرے نام اعمال کا جائزہ انہوں نے دیکھا کہ میرے گناہ کم ہیں اور تاجدار کائنات پہ جو میں نے درود و سلام پڑھا ہے، صلاۃ و سلام پڑھا ہے، وہ زیادہ. سو جب صلاۃ و سلام کا بیلنس زیادہ ہوگا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب حساب و کتاب بند کر دو. اذهبوا الی جنتی، میرے اس بسے کو میری جنت کی طرف لے جاؤ. یہ روایت میں باقاعدہ جنتی کے لفظ موجود ہیں، جنت یا کی طرف مضاف ہے جو ذات باری تعالی، اور لوگ جنت کی طرف جاتے ہیں، ہر جنت کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوتی. اور جب جنت کی نسبت اس کی طرف ہو جائے تو پھر وہ عام جنت نہیں ہوتی، اوروں کے لیے عام جنت ہے. اور مصطفیٰ کے دیواروں، حضور کے تذکرے کرنے والوں، حضور کے محافل سجانے والوں، محافل میلاد سیلیبریٹ کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے اللہ کی جنت ہے، تمہارے لیے جنت اعلیٰ ہے، جنت عدن ہے، جنت نعیم. کیوں پریشان ہوتے ہو ان ملاؤں کے فتووں سے؟ کیوں پریشان ہوتے ہو ان کی بکواس؟ عاشق فقط محبوب کی سنتا ہے، محبوب کے سوا نہ وہ کسی اور کو مانتا ہے نہ سنتا ہے. تو اسے فقط درود و سلام، چونکہ نام اعمال میں بک آف ڈیڈز میں اس کا بیلنس زیادہ تھا، رحمت بھی مل گئی اللہ کی، مغفرت بھی ہو گئی، بخشش بھی ہو گئی، اور خاص جنت اسے عطا کرتا. اللہ پاک انہی حسین تذکروں کو دوام، انہی حسین تذکروں میں ہمیں رکھے. اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل چراغ عشق مصطفی، چراغ حب مصطفی، چراغ جمال مصطفی ہمیں جلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
1: کتاب اللہ منہل کل ضام.
2: مکہ المکرمہ سوسائٹی کی جانب سے اور موریشس براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے تعاون سے قرآن ریڈنگ کمپٹیشن یعنی مقابلہ قرآن خوانی کی 4 کامیاب پریلیمنریز کے بعد اب وقت ہے اس کے گرانڈ فنالے کا. جمعہ 11 ستمبر 2026 اسلامک کلچرل سینٹر پوٹری سے دیکھیے اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ MBC 9 رات 8:30 بجے سے. اس مقابلے کے 9 فائنلسٹ اس میں اپنے خاص انداز میں تلاوت کلام پاک سے مشرف ہوں گے. بسم اللہ.

سامعین بزم نور پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا. امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت اس چینل پر ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں رخصت کی اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.